0: rus nou ti krong phnom peing hai khnyom sap thngai pakop mok labo neak baek taxi da phnieu te sho to khnyom yo loy ke yo ma teing mochobai dam ba yo si yak pe 6 phai che 6 khae mo ni teak teang te nang damlai avai avai teang os keu ve lang khlai ba san ye khnyom pachom nang panha da khnyom ot men latthaphiep nang ka bong keu prakot ah ve men panha ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅអង្គការ Liga do ដើម្បីជួបបងអ៊ំសំអានដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយដោយសារខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរឿងបំណុលធនាគារ
1: តែយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែក៏លោកមានការចម្ពាក់បំណុលបាទដោយសារតែសង្គ្រាមបាទនៅអេរ៉ង់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រេងឡើងថ្លៃហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ខ្ចីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមកទិញតុកតុកទិញរថយន្តដើម្បីដឹកភ្ញៀវអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះវិបត្តិដូច្នេះបំណុលដែលគាត់ជាពាក់ហ្នឹងគឺវាផ្លាយទៅជាបំណុលមួយអាចនឹងវណ្កដែរដោយសារតែគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការរកចំណូលឲ្យសងត្រឡប់ទៅវិញ
0: ប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនៅតែកើតឡើងតទៅនៅតែកើតឡើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរការដើរលេងដើរអីមិនសូវជាដើរទេសចរទី2ប្រេងក៏វានៅតែឡើងថ្លៃតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរធ្លាប់ដឹកពីមុនមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍តែមួយថ្ងៃ50ដុល្លារគឺបើយើងដឹក50ដុល្លារគឺអត់សល់ប្រហែលអត់សល់ប្រហែលទេដោយសារតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់ថ្ងៃត្រូវបង់លុយគេគឺអត់មានលុយបង់ប្រមនឹងគេយករបស់ឬមួយក៏យើងលក់របស់យើងឡៃឡងដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅបង់ឲ្យធនាគារនេះគឺជារឿងការបារម្ភសំខាន់បំផុត
2: Alright, that's it from myself, Sara Khairat, and the rest of the news team. The news continues here with me again after Inside Story.
3: Through centuries of expulsion and persecution, an ideology was formed that would appropriate Jewish identity, facilitate the creation of Israel, and frame it within the Western world order. In a three-part series, The Big Picture charts the rise of the ethno-religious state from an imperial proxy to an indispensable ally of the West.And examines how this alliance has granted the Zionist project global impunity. The Big Picture, How Israel Won the West, Part 3 on Al Jazeera.
4: Waves of student protests across France. Young people are demanding better school facilities and more teachers. They're worried proposed budget cuts could worsen the situation.Struggling with high debt levels, can the government meet the students' demands? This is Inside Story.